0: Bilbo, Bilbo, gaur ez toplonik egingo, egingo, baina huesta duratu nigaz,
1: itzartuko naz.
0: Bilbo, Bilbo, Bilbo, gaur ez toplonik egingo, egingo, baina huesta duratu nigaz,
1: itzartuko naz. Goizada eta guazen bilbira beta horrekoa jarrita, etxera noa bihar goizean kordoban daukat esita. Ai Bilbo, Bilbo, zertozu Bilbo, hain urrengo, hain urrengo.